Som var sådan, kom, kom med det, Kylie, Kylie. Anti-ass, bebitter. Anti-ass, bebitter.